0: ye bo chire na mi ye ye die de de se de tia ani na wo sa ni wo se na wo kan ani wo sa mi de de da me juna ya ni wo sa wo de wo da wo sa wa di
1: mo ni mo mo
0: Mama
1: ko
0: mama ba de cho. Mama ba. Mama mo sai ni gwa sai na o ka wa sa mu. Mu ka o ka ma wo. O ka ma o sai ye ko o ma se. Se ko ye mu ne gie ni. Se e a ba ne mi a ba e ka o bo mi ni. O pa ne ka sa sa mu. Mama mo sai mu kai na hu se. O bu ni dai. Mama ko. Na ya mi ya ba ni se ko ko. Ni ja ko so se se de tia. De ni ni si fo. A a na.
1: Eh
0: ni
1: mo ba.
2: Teresa, okay. Teresa, free baby, I'm only here to get you. I'm in casa, man.
1: Sure.
2: Asam eba yɛmfa kukukuku ɛne kasɛm ɛne yɛ baako deɛtɔ so mmienu dɛ ma a wode abufuo kasa no na wode asɛm ne wokyerɛkyerɛ waa wo ho tiatie woankasa sɛ sɛ afei na wayi asɛm yi nyinaa sɛ bɛrima no ne ho nni hɔ yɛseɛ ne bɛrima abu saa tebea no ɔba wokɔ mu a ɛha adwen ɔno ɔba a yɛwɔ amɛka wotwatoɔ
3: Daddy, Naima.